Iz Klimpuha idemo sada u Otavu. Onda je Jozef Resac pred kratkim svečevao svoj rođendan. Sve najbolje tvojemu rođendanu i još čuda lipih skupnih ljet, to ti želi tvoja familija. Jozefu Resacu, tamburica Otava i daj mi daj.

Дадуте честитке иду у Корушку, точнее у Билчоус. Овде суродена пинковчанка Терезија Огрис Мартић и ње син Јан свечевали родјендане. Поздраве и честитке шале цијела фамилија из Пинковца. Све најболје, останте дале здрави и весели, живили Терезија и Јан. Веселимо се кад се опет будемо видели. A da Tereziji Ogriz Martić i sinu Janu, plavi orkestar s jačkom, ako su to samo bile laži.

Brujite tu nam sada doprimiti malo krovodno roka s jačkom, nema problema. A ovu igramo Marini Ham iz Cogerstofa za rođendan, koga je pred kratkim svečevala. Moje družici, sve najbolje za rođendan, to ti želi Hildegard.